tentativo o un gusto a tanga, ne lo sa ma cosa. Anumuna, si se a un, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga, tanga, un gusto a tanga, ne sa ma cosa.